Reporteri sa so veliko karamani pe akala artiklura soj diferentne politikane partije ando švedo anglalo alosaribe dešu 3. septembro mangente keren buči, specifično pa e romane pučimata. Sosie demokratija. Ando švedo si kerdope jek simplo ama zora logindo. Sa je oficialno maktva i zora volkatare manuš, tutar mamdar taj saborendar save bešen ando švedo. Godomu tolka je saj manuša, silen saj jek manušika nečačimata, taj pačiv ano temka i trajin. Amen ša je gendisa raz sokamas, pena sokamas, taj te alos vaj te dečo voto pe politikane partije save tu vaj amen gendisa raz kaj von si e majlače. Godosio gindo taj e definicija demokratijaki. E demokratija, šajte funkcionisinol numate sa se manušen manušikane čačimata. Amen, i klovando alo saripe, taj da samaro voto, amen biri sara se manuše saramare reprezentanter, save ka prezentirinen amen ano Riksdag, vaj parlamento, kana nempe importantne decizije ano tem o švedo. Von ando Riksdag, vaj ano parlamento, a nene neve zakonija, kerel pe budžeto je temeske, taj vorbil pe savo drom kaljol pe o tem. Amenge romenge demokratija si ek specijalno tan. Historija si kad amen, kaj amen butvar, sama avrale demokratija, taj e zakonije, taj decizije sa vandepe, bija maro voto, vaj su amen kamasa te ovol. A ne avđe sutno švedo, kaj si je demokratija, vi tu šajte dečo voto, vaj čo glaso, pogodoso tuka mes, taj gindos, kaj kavel majmišto tuke, taj vi e javer manušenge ando tem. Demokratija najnumakana trubulteđa

Mai bude articolul rate magnetașune în viecvarga do programo giano anno SR Play appen cu te pușovas Radio Romano. Vai anda mari web rig radioromano.se. Tai șai gianan de social de medie cu te șai vite di ken interesante articolure so kerdamtu menge anglalo alo saripe. Vorbistu menge pa e Valskolan vai allo Saribaski skola 2000 bishushofto besh. Kotesheteleni mai buder informacija sostar si importantno ano jek demokratično tem te klopbe hando allo Saribe. Soske kameste de čovoto? So kerjel pekana či de čovoto? Jazgo teteles mai buder informacije. Fundo ne informacije save kažutin tut te ane jek decizija. Savi tu kames korkori. Kvelsa sa o Radio Romano, so kerale pa o Alo Saribe, sa vođal dešu 3. septembro ka te am došvedo. Meko sema tumenca sema so velibrijani taj džipašunipe.

Ma è buder articolo rate magneta shunen vie kvarga do programma giano anno esser play appen go te pusho vas Radio Romano. Vai anda mari web rig radioromano.se. Tai shai giano de social de media go te shai vite di ken interessante articolo reso kerdamtu menge anglalo allo saripe. Vorbisto menge pa e Valskolan vai allo Saribaski skola 2 minuter bi shushov to besh. Go te shai telen mai buder informatsia sostar si importantno anno jek demokratično tem te klopendo alo saribe. Soske kam este de čovoto? So kerđel pe kanada či de čovoto? Jaz gotete les maj buden informacije. Fundo ne informacije save kažutin tut te ne jek decizija. Savi tu kam es korkori. Kvel sa sa o Radio Romano, so kerale pa o alo saribe, savo džal de šutrito septembro ka te am došvedo. Meko sema tumenca sema so velibriani taj džipašunipe.